0: Mikuna.
1: Samachi Mikuna.
2: Yachai ka podermi. Tukui yukanchimi kausaipika. Tukui kunajatak diosta kariaskanchi. Chaipunja kunapika. Satanasmi yukanjipika mandakurka. Chinajatak sugririskata. Pakiriskata shinami sakirka. Chinapish. Yukanchikta wajichiska. Tukuitek aji tukupika. Imashitukunga. Diablo imagina trabaja kahta kayacha ito konjigmi. Nyukanchika kajaripi paipak zozaska kunapi urmakuna mana kanchichu. Eden huerta pimi, adampis evapis, dios mana zozaska pi krinata sakiska kuna. Utin paipak zozaska kunata krinapimi, satanaspak misanaka tukui kajarirka. Nyukanchik enemigo wakzichiska taka, chinajatak nyukanchikta misaska taka, tukui anchuchi ito konjigmi. Painiskata krinata sakispa, hasta wampis, yaya dios imaniskapi, sungumanta krinata kajarispa, kaita rurana pika, suknyanja mitian mitzarina pachka, nyukanchigman dios kuska paipaksimi biblia ta hapispaza, biblia ka espiritual makanakui pika zapisinami kan, chay sinajami, dios mana zuzaska takrispa, nyukanchig umapi musugiasun, biblia ka mana rimansu nyukanchig imata krinata.